Sonnestren og Sjøvalen, Uren i Kingile, Orkter i Tullsatten, Minja i Magdamon. En av dem, Bogdaren, Ada, Sjøvalen, Ayesen,